0: være oppi her og må til for å få laget blodpølsene. Hvordan sier er det problem med det, eller?
1: Å nei, da, vi har slaktet og styrt på. Nei.
0: Nå skrønner du.
1: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var i pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fant av og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det er.
0: Ja, ja. Ja, det smaker godt.
1: Ja.
0: Men bergmynte, er ikke det egentlig oregano det?
1: Jo, det er vel det.
2: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
0: Ja.
2: Men det er jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter. Ja. Som pappa hadde sagt. Ja.
0: Men så var det da dette her som skal, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
3: Ja, det påsene er jo sex og mamma fikk tak i selv, men det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her ligger der.
0: Ikke godt å gjøre
4: det. For det er i Ostra nede flere som lager tradisjonsmat.
0: Ja, det er det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
2: Men vi fikk tak i.
4: Okay.
2: Så det blir blåpølse.
0: Ja. Er det første gangen det gjør dette her?
1: Alene, ja.
0: Ja.
3: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som har kommet inn fra Bergen til mamma.
0: Ja.
3: Og talg.
0: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
0: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
1: Ja, men det var jo i gamle dager.
3: Men det var i gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes i dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
0: Ja, ja. Ja, men det brukte vi også.
1: Ja. Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyrene, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå er det jo sikkert på en annen måte.
0: Ja, ja. Så da blir det i dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
1: Ja. Det blir vel det.
0: Ja. Ja. Og så,
1: eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og
0: ja.
1: Smoltring også da.
0: Oi. Før ei helg.
1: Ja.
0: Men du, de har ikke teket med det, kan man folk i?
4: Nei, de får smake når vi er ferdige, da.
0: Ja. For nå er
4: det er bare så mye mas med deg. Ja.
0: Det er søstertreff.
1: Det er søstertreff.
0: Ja.
1: Så selv om Marie ikke er her, så har vi boken som har laget. Så alt går ut til før. Så hun er i ånden, får vi si.
0: Ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem i skolen alle sammen.
1: Ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og dele ut av nattsendingene, så har våre, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp, for vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august, med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: vara på konsert idag på omsorgssenteret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerte, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det, og nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligast. Tusende visekonserten. Ja. Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sønn.
1: Ja, det
0: ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da, om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Vekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror jeg det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, Ja, hadde du hatt god tid så kunne du ha kjørt fram I Jostedalen og gått derfram.
1: Ja, ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men da.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja. Det har jeg, men de var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller I nærområdet I Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står I sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge. Ja,
1: absolutt. Jeg sang jo, blanda jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. for de eldste her. Det tror jeg ja. de setter pris på. Men ja. Jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Ja. Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Det var Britte Nille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvika og var 90 år. Og mor, hun var på camping til våre 90 år. Og skal vi gå i denne sporskolen, så har vi hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når, flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det godt bra. Ellers har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempestas. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra vogge til grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggende bygde. Mens den andre halvparten, det er turistene som står før det. Og så det er

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger og etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom. Og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotell antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forover på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til navnet veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få benytte anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen, så hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det veldig mye. Og vi har jo sagt det, eller flere har sagt det her i kveld, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hadde da sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og ette kjøttkake i kjøttkakedalen. Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og hatt et samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet fram at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i Østlanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og så liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det slik at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller det slik bare jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å ta et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes sånn det er skummelt å gå på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på, da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugg som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med I turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du ja, når vi var på Hardangerområdet krasje og skal over til Finse så var det du, på en måte du kan ikke gi deg der heller for du må gå ut av området uansett det står ingen bil og venter eller tog og venter på deg så tanken var å komme seg til en togstasjon I alle fall, Finse og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja Sogna du fikk mer og mer Sogna-terreng da mye finere du kjente deg at det og været var bedre så da kjente jeg at ok nå kan vi kanskje gå litt videre så det, terrenget var bedre humøret var bedre kom til Voss fikk møte familien de kunne ikke fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye men det var jo veldig god støtte da å ha det der og snakke med det og så da var det å ja, bite tenna sammen og det var ikke noe høyt tempo det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen så når nest siste etappen var over og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen så der skjønte jeg at dette her går så det var en lettelse
0: så de siste 20 kilometerne var det slik med yes
2: nei det var mer sånn ikke gjør noe dumt nå så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste ja, 10 kilometer før så nei, det var bare å gå ta det med ro det var vel den neste siste eller siste sjekkpunktet da jeg brøt ja, for å si det sånn en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen for jeg skjønte at dette her kan jeg klare men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det ikke for hvem som helst å ta I vagen på en slik tur kall på lista havna du nederst eller I midten eller hva du?
2: Du skal vi se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an I starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente I dagesvis så vi matchet det eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det veldig fint at man selv om det et løp så det ikke sånn at man må ha den raskeste tida så men det var vel også ja en jeg tror det var vel en halvparten som fullførte og halvparten som ikke fullførte totalt da
0: Det jo nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring det er bare å melde seg på det det er noe spesielt med, det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel de gode samtalene vi har med, med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er, her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det var det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang at og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det, og så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lysterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt fram til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hangris Normøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom, da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespektra, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink

0: flinkaste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjoner og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt med å vite. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det er jo så det blir liksom måten å være på med seg, og så kan du legge merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
0: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpassninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir oppdraget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdraget at det er noe?
0: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjennom at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er gjennom den gutten eller den jenten som ikke får det helt til med de andre i småskolen kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden og sånt, men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en må, en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at det, når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men også de sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
0: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså den typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om en

0: noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og den testen som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, ikke grunn til å ha medisin.
0: Nei, det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det. Men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja, men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er du kan ikke kalle det sykdom heller.
0: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
0: På mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung, det er ting som tyder på det,
1: men det
0: er
1: jo, ja, ja.
0: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, vi får gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt så det.
0: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: menn með mættu hasta víjara fram í Östurdalen og inn í krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame og de spredd ut over hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi.
2: Jeg heter Britta. Jeg bor i Östurdalen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja,
1: ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
2: Ja, har hus i Sogndal
1: også. Ja, og så.
3: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger, i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november nesten, Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Elin?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, som har tatt bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både i oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekke.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få lage blodpølsene, Hva la jeg si, det problem med det, eller?
2: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner jeg.
2: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var i pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen vi skal.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det smaker noe godt.
2: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vil jeg.
5: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
2: Ja.
5: Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
2: Ja.
5: Som pappa hadde sagt.
1: Ja. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
3: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak i selv, men det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
4: det. For det er i Østra nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år.
1: Mm.
4: Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
5: Men vi fikk tak i.
4: Okay.
5: Så det blir blodpølse.
1: Ja, er det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
3: Men tidligere så er det onken vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
2: Ja, ja. Og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Så då då blir det I dag på på en fredag det teker din uppgåva eller?
2: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
2: eller löpet av hela helgen har man någon som ska både baka lite då.
1: Ja.
2: Och ja. Smultring och då.
1: Oj, oj. För I helg.
2: Ja.
1: Men du det har inte teker med det kan man folk I.
4: Nej, där får smaka när man är färdig då.
1: Ja.
4: För nu är det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
2: Det är systerträff.
1: Ja.
2: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokisålaga. Så allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
2: Ja, det.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid da? Er det 18 eller er det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn det også, men dette med landbruk og dyr, det har vært viktig lenge, virker det som.
1: Ja, det har jeg.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptaken av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun mødlet meg og Anders, så hadde hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt etter så, men da også kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på havet med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester også, altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Det butikk eller det hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hestene til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til og med det viktig for garden ellers, da, både for beiting og holde nede beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en unge jente.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg har sagt, eller at jeg kom på at jeg skulle høre snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da jeg og Saus har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøtproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, for jeg sender jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsom stor suksess. Så da han har valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hvordan går det da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sølvtøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som ser forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt og så... En av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt enda?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå i dag så...

0: Jeg jobber nå inn på Skjolden, da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne, da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra og ute i Sogndal på deltid.
1: Da må du si hva er for noe.
0: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
1: Mm. Så du, det er lærer som skal bli inntekt i det?
0: Ja, det blir nok helst da jeg må satse på mest utenfor garden i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garden.
1: Mm. Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
0: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
1: Mm. Ja, men da tror jeg da at vi, jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om vi har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter, du også?
0: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
1: Egdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
0: Takk for meg.

0: krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så det jo vanlig at det flertallet skal være, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si sånn, kommuniststyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
1: Men det var vel en god grunn til det?
0: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer, nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
1: Nei, men du lærte litt der.
0: Ja.
1: Du har ikke lyst til å gjøre Roma til en samleis.
0: Nei, du vet ikke, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
1: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka, det lukka møtet, du har jo fått sagt litt til presset, og så ventet til det var over, men... Men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, nei, og ikke minst i formannskapet, men det er så god ordfører.
0: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir det fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det er det at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte, formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert illustrer også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere, er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn, og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser i på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
1: Mm. Men du sier at her er ikke det noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre.
0: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som så da ikke får en konsekvens politisk, så betyr jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisasjonen, og organisasjonen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisasjonen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har... Vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn som kan det her, men... Men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt. Så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røte her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo... jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er... Du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Yeah.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Kjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjalp veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp i å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men... Du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tort å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og rista. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det var bare kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, men det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt, og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at det har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjon kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flink til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tror jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tror ikke det er, jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tror ikke jeg er, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Nei, men nå har du noe oppdager at vi er jo ikke farlige med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Ja. Da tror jeg da at vi får fortsette med det med egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lyste sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
1: Jo, da var jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn, så det gikk fint da. Og nei, vi finner jo en løsning i lag, så...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja... trist. Men det er jo rett og slett en sang, så jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg. Well, you know, you used to sit and wonder why, baby.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte framme på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Spelle. Han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotell, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de sjøl kunne bidra med for å øke bulysten i Østerdalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 ca. som møtte opp der. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvilken rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel en slik treningsmatte, eller airtrackere, som var kjøpt inn. Og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra IL Bjørn og Luster Sparebank. Og da fikk vi på plass en airtrack, så nå er det starta med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelga starta, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til, det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen. Og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere òg.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre. Og da, det er jo kjempebra. Så det er jeg helt enig i, at det er utrolig viktig.
0: Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo som jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som vi har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken. Det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdriften på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdriften deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært, og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk
0: Ja,
1: på
0: men så
1: bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, det med i Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, regner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre. Men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til, ja. Til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte disse huset eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det er enkelte ganger våre spørsmål om det. Hvordan står det litt der? Kommer det til å bli noe nå i sommer, eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det er at den utbygger, Hans Nesbygg, så har han skaffet seg en tomt og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter.
0: Ja, for det er interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterland da, og da er det to siffre antall som har meldt sin interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja, du har hørt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte det og få mer seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet Jøsterdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har, for vi har fryktelig mye bra i Jøsterdalen, men det er jo alltid noe ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje. Da.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsinger, så er det voldsomt mye de ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger, og gå ture i alle retninger, og vege opp i fjellet, så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir ikke det enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på når den er her. Og alle ramsa jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne han med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg må stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det har vært litt diskusjon rundt Solvorn og hele skolereformen om Jostral skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg så for meg da, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, hvordan langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nei da, det vil noe med det at det var ikke all evighet.
1: Nei.
0: Når det ser med mange stater, det må ta alt, og det koster en del, så det vi vel klar over, men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, og vi brukte det jo nå i helgen, og det er utrolig fint, og det er utrolig mye bruk, så det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på, og det er noe her gangvegen over brua og opp imot bygdefeltet, skal det komme enda mer hus, så er den litt trångere enn vegen opp igjennom. Hva er det? Det er jo en arealplan eller noe. Men det er ikke noen bevegelse i den nå, eller hva er det?
1: Nei, det ligger jo inne arealt gangvei, men det er ikke noe konkret framlegg om det. Så er jo det en sentrumsplan som omhandler mer ned rundt butikken og slik. Og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk, eller at det skal rives litt der og bygges på. Så det blir jo litt forandring der. I den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den er aktiv og er på gang på en vis.
1: Ja, det er den. Så den skjer nok, men det er vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det er noe jeg bruker over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det er en sak som Søvo, eller det er jo...
1: Ja, hun er ikke lagt på is, men det er jo et stort prosjekt.
0: Ja, det er klart det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt. Og vi prøver jo å se litt større på det, på en måte med en gangveg med litt flere delstrekninger, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret, da. For å knytte sammen de to områder først, og så håper vi at vi kan få til noe over elv der. Men det er en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det er bra i.
1: Ja, det kjenner når du til det også.
0: Jeg kjenner til det, og da er det mye vatten som skal gjøre noe av og til. Så ja, det er ikke bare og bare. Nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se bare hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne teke med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var. Og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig.
0: Ja, nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det er klart det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idémyldring, det kom ikke gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo så fint.
1: Ja. Og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet med der, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problem med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønske, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga. Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen Nordstoga, så du kan finne en av
0: han. Ja, vi skal finne han. Han har mange han som vi skal finne, treffer han.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Ja, for øyeblikket så det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken at jeg skal kjøre inn større sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass avhengig av om det enkelt bil eller med hengar.
1: Har du bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det jo smalt, jeg tenker bare på forluster og innover til forten.
0: Ja, vi har ikke hatt noen problemer så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
1: Ja.
0: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så da stopper vi opp. Men mobiltransporten vil selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt da, når de må stoppe på møteplass hele tiden.
1: Du skal få velge deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
1: Da sier jeg tusen takk for praten.
0: Takk skal du ha.
1: Lykke til videre med arbeidet der inne.

0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, da. Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likte da med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja. For det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var noe tidlig nok da.
1: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk noe så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
0: Det også, ja.
1: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også.
1: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
0: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du har vært?
1: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da var det gøy. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, da, det var noe av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehus med finansiering av sykehus, har endret seg mye.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hørte det utflytte lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabu kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, er det Sognafest? Hva går det ut på?
1: Nei, det vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det ulike kategorier. Og da det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriftet?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre, fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvården. Han er en sunnmøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karriere der.
1: Ja da, nei, det var en veldig kjekke tid. Vi var nå ganske gode en periode der, på slutten av 80-tallet, så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det behøver vi snakke om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det, jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst 1 000 bergenser ut på Hella som ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lar du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hvor tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Vi kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var noe på eller en et salgsnede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig ha fiskeutstyret mitt der. Jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefondet og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nevst til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg har sagt. Ikke det freder der nede også?
1: Ja da, det det, så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har vært, vi har begynt på det,
0: for
1: å si det slik. Nei, det
0: ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble jo kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så derav navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasalvaren?
1: Nei, det jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
1: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har ja, så vi har egentligen trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det ja, i fällesfären och sånt så är det fullt egentligen väl.
0: Ja. Jag var nett in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar det var.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjonen til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi på kveldstid, så vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha og enda en til hvis det virkelig hektisk.
0: Hvordan er det å få tak i folk, helt på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
1: Ja, det noe en utfordring, men så noe vi så heldige at vi har fått en posisjon der vi tydeligvis litt spennende, da, så vi har noe klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Så, men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
0: Ja. Dette er en sjømatkafé. Er det bare sjømat det serverer?
1: Nei, ja, altså det er stort sett sjømat. Og krepsen er jo liksom signaturretten vår, da, og skalldyr. Og så har vi også gjort da. Så liksom konseptet er at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
0: Ja.
1: Så det er liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
0: Hvor mange har du plass til i lokalet?
1: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det jo ikke alltid det fine vær i Solvorn, da, så men 40-45 stykker.
0: Hvordan har Kvitabui utviklet seg på disse årene du har drevet?
1: Nei, altså hva jeg skal si om det, det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk, og så har vi lært litt grann fra år til år. Altså vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har nå vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer. Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og det er vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så da må jo bare ja, finne ut av ting etter hvert, så vi ser hvor det problemet er, men vi har nok klart å lese det på en vis.
0: Ja. Er det stort sett lokale gjester, eller mestedelen til reisende?
1: Nei, det er litt hva tid det er selvfølgelig, men det er vel, hva jeg skal si da, grovt sett 50-50, tenker jeg. Ja, det er mye utlendinger, så er det.
0: Dette er jo oppe bare midt på sommeren. Hva gjør du resten av året?
1: Ja, jeg har nå, som sagt, jeg jobber jo på høgskolen som daglig leder på akvastasjonen i mange, mange år, men det er nå en stund siden, så etter det så... Jeg er blitt en mange syssler, så jeg har jo et årshjul. Så nå så ligger oppe i hybelen min i naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk. Det er 2 måneder, det er februar-mars, da er jeg her oppe. Så da fisker jeg torsk i fjorden her og leverer ut i Ålesund by. Og så tar jeg selvfølgelig av fisk til Kvitabui, da. Men det er nå bare en ørliten brøkdel, så jeg... Ja. Så jeg tar av til meg selv.
0: Ja, du må vel ta av, for det er vel ikke noe torsk å få inn i Sognefjorden?
1: Nei, Sognefjorden er ikke noe torsk, nei. Selv om jeg har jo et godkjent mottaksanlegg i Sogndal også. Da. Så du vet, det er jo veldig strenge regler i forhold til ilandføring av fisk og sjømat, så alt skal jo på seddel, kan du si. Så jeg tar jo med torsk, når jeg er hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist torsken, da, for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han er vestlending, så det slik det. Neida, og så nå det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til høsten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt da her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Det våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja, men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon.
0: Ja.
1: Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke den samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det igjen.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvann, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller innst i Sognefjorden, det ingenting og annet fauder eller kreps og slekk på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da sørg for stat, så den ikke lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har ikke gått.
1: Nei, det er mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiske igjen og kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det. Og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Og da var siste innslaget vi har fra denne vekas utvalgte. Men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter dette tre timers programmet om mat igjen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Country-teamen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engebrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som er innspilt i stovet av henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

Johnny Bush, han var født i 1935 og kom fra Texas. Han hadde kallenavnet Country Caruso og var mest kjent for den særegne stemmen og for å ha skrevet sangen Whiskey River, som også ble signatursangen til Willie Nelson. Johnny var aktiv fra 1952 og fram til han døde i 2020, 85 år gammel. Johnny Bush, say it simply.

Lord You og McCool, det er en kjent countrymusikkduo fra Irland, og består av Christopher Lord You og Pat McCool. Christopher har vært blind fra toårsalderen, og Pat sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Christopher spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Willie Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv. Og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Donna Fargo er amerikansk countrysanger og låtskriver, født I 1945. Hun startet karriere I 1967 og fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Bill Phillips hører til den eldre garde av countrysangere. Han var født I Kenton I Nord-Carolina I 1936. Karrieren han startet I 1955, og I 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll have you back, Daryl Dodd.

0: heter du?
1: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är nog stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 minuter övning på förhånd?
2: Ja, det kunde du godt si. Ja, du har helt rätt. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemningen, så mente jeg at egentlig, der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
1: Men det var vel en god grunn til det?
2: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
1: Nei, men du lærte litt der. Du har ikke lyst til å gjøre Roma til en samleis.
2: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
1: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men det er så god ordfører.
2: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det er det at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant, har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn, og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
1: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
2: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisasjonen. Og så i det ligger selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere til under sottaden din i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
2: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redde, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også. Det er veldig dumt.
1: Vi skal videre til en annen sak som ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
2: Ja. Ja.
1: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går det her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
1: Jeg har hatt han Jonny Gjerde inn i studio her før i dag, og han var jo med på eller han var leier for en slik mellomvels kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo ikke natt igjen så med svarte pærene, han da også skulle fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da var det ikke noe sparing der, for det var ikke nedlagt heller.
2: Nei, og det klart at, og dette jo, altså, alle vi som bor i Luster jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av, kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si, de fleste grendelag da. Selv om det ikke alle grenser har vært sin skole nå lenger, så det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Det ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den nå grei, men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte det avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her på om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrond, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forstått også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå de sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
2: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, er det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette.
1: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle lustringen om?
2: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møtet, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for det er sånne små ting, som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak, som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
2: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
2: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
1: Og det er jo minst fjerde.
2: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
1: Sista sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da du, det var spørt om massevis,
2: det var
1: også riktig, og da er jo da, hva er realismen bak dette her? Er det bare et brev, eller er det noe som kan gi et positivt svar?
2: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sursideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sursideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
2: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var også Pretty Woman da med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Bryssel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i alle fall, med Huxa og voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var lite på ferie. Mm. Mm. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genet kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro. Jeg driver med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det var det ikke.
0: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke, nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% Skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld, det første og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge,
1: ja. Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og ristet. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt. Så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør dere ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det var bare kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon, men at jeg er flinke til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg er, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Mm. Nei, men nå har du noe oppdager at vi er jo ikke farlig med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Ja. Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tek opp en sang til med deg og han Christian her i Radio Lyste sin studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke med det?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn. Så det gikk fint da. Og nei, vi finner jo en løsning i lag, så... Mm.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja... trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst, og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gjøkna av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og då er det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva det til for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet i pårørende, for deg som eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Mm. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at en møster energien, og en møster lystet å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan

0: De kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne. Så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for de som er rundt, og det kan skade forholdet til de som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre. Du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen. Så det er de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp da. Da er sjelden du må ved de depressive episoderne, hvis ikke du da er kommet i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For da er også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
1: Nei,
0: det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster. Ja. Statistisk sett.
1: Det er noen hele tjokke.
0: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år, at det da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
1: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
0: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare 2 av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
1: Ja. Men hvis noen i en familie da bedager at det er noe slikt, og skal melde fra, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt da.
0: Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Det er jo en av de tingene som sånne som meg som jobber som kommuneoverlege har lovheimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døra med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
1: Men da må det være kommet litt langt i utviklingen da at det virkelig begynner å bli.
0: Ja, det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde 2 sånne vedtak for disse 3 kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det ikke sikkert at du helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Mm. Så når du nå ofte frem til folk, heldigvis. Og da skal du prøve da først, før du kommer med håndhjelp. Mm.
1: Ja, så det var det ikke alldeles enkelt.
0: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til de som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan de nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
1: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg vært? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
0: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
1: Mm. Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det er når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid gjerne så enkelt. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
0: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da drog jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
1: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
0: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
1: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
0: Ja.
1: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
0: Da er det.
1: Ja. Mm. Takk for praten.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bord på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel en treningsmatte eller airtrack då som var köpt in och så det gick ju någon bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släkt den bygdeutvecklingshelgen starta, att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo da visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som det tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk, så jeg bygd noe til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbyggingen i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk, ja, på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, ja, det med i Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren, så det skal vel åpnes til sommeren, rekker jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har du nevnt Sararhus eller leiligheter fremme I byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står dette der? Kommer det til å bli noe nå I sommer? Eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nes bygg, så har skaffet seg en tomt. Mm. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå I nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter da.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her I Osterdalen da, og da det to siffre antall som har meldt seg I interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja, du har noe høyt etter det, så det mer at vi får folk til å flytte det og komme ja. I seg.
1: Ja, absolutt. ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet I dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men Det viktigaste jag följt med fick ut av kvällen var egentligen att de allra flesta följt det var fryktligt enkelt att ramsa upp allt som var bra med Österdalen. Och det var inte så många som kom på så fryktligt mycket som manglade I Österdalen. Så det visar väl kanske lite att det är viktigt att ta vara på det vi har. För vi har fryktligt mycket bra I Österdalen, men det är ju alltid något ønske om å komme kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja. Ja, nei, men jeg sitter når det slik oppramsninger, så det voldsomt ikke de ramser opp seg bra det å komme seg ut I terreng I alle retninger og gå ture I alle retninger og vege opp I fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament så alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikker, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de avhengige av, og de jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den viktig å ta vare på, og den her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende vært litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, han kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje I og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og hele skolereformen om Jostral skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han det, og spesielt hvis vi får folk I Fåberg så for meg da, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det jo det, absolutt. Det langt til godten.
0: Langt til godten, hvordan langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det I livet til en kort pris.
0: Nei da, det vel noe med det at det var ikke all evighet.
1: Nei, nei. Og det
0: sant, ser vi mange stater, det må ta alt, og det koster en del, så det vi vel klar over, men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, og ja. Vi brukte det jo nå i helgen, og det utrolig fint, og det utrolig mye bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på, og det jo denne her gangvegen over broen og opp mot byggefeltet, skal det komme enda mer hus, så den litt trangere enn vegen opp gjennom. Hva det jo en arealplan eller noe, men det ikke noe bevegelse i den nå, eller hva det?
1: Nei, det ligger jo inn arealt gangveg, men det ikke noe konkret framlegg om... om det, så jo det en sentrumsplan som omhandler mer ned rundt butikken og slik, og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk, da, eller at det skal rives litt der og bygges på, og, så det blir jo litt forandring der i den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den aktiv og vi på gang på en vis den?
1: Ja, det den. Så den skjer nok, men det vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det nå en bru over borte Espo i forbindelse med hyttefelt og borte der, men det en sak som søver, eller det jo...
1: Ja, og ikke lagt på is, men det jo et stort prosjekt.
0: Ja, det klart det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt.
0: Ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på det på en måte med en gangveg med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knyte sammen de to områdene først, og så håper vi at vi kan få til noe over elver der. Men det en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det bra i.
1: Ja, det kjenner når du til
0: det også. Kjenner til det, og det mye vatten som skal gjøre noe av og til. Så
1: ja,
0: det ikke, absolutt. Det ikke bare og bare. Nei, nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se bare hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne ha tatt med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var, og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig. Så.
0: Ja, nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det er klart, det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idemildring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
1: Ja, og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet med det her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problemet med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønskjøl, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga. Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen Nordstoga, så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange han som vi skal finne en treffende.
1: Ja,
0: flott. Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt din kon som programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjonen. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det område der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og markbære.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det starter egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, som, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfellet kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar

0: i den byggledertype som til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Og jeg tenker at det sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
1: Du nevnte Jabneden. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
0: Ja, vi hadde håp om at vi kunne gjenbruke Fortun-navnet, men det fikk vi ikke lov til av NVE, rett og slett.
1: Ja, vel.
0: For det var opptatt.
1: Ja, selv om det blir
0: det samme. Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
1: Ja.
0: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
1: Ja.
0: Som heter Jamnena.
1: Men hvor langt det kommet nå, da?
0: Nå vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover, og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllingen som delvis ligger litt under stasjonen der.
1: Har det gått etter plan så langt?
0: Ja, litt forsinkelse har vi nok hatt dessverre, men vi i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
1: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
0: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
1: Jeg ser her, når man kjører nå på veien inn her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
0: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, og også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen. Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
1: Nei.
0: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt ute fra Kaupanger.
1: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
0: Ja, det blir nå som alle våre stasjoner ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
1: Oi. Er det slik så er på papir som er sagt, eller blir det uke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
0: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jevnt over på de anleggene vi bygger. Så det er en ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
1: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
0: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
1: Gamle Fortun kraftstasjon, den var på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
0: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sogne Kraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
1: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
0: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn större sådan 3000 alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
1: Har jag bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover till farten.
0: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
1: Ja.
0: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill naturligtvis förhindra eller sinka lastbilen lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
1: Du ska få välja regionskiplata.
0: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner. Det var Grete Preus. Ser det vinter nu?
1: Då säger jag tusen tack för praten.
0: Tack så du ha.
1: Lycka till VR med arbetet där inne.

0: Da var Anne-Grete Preuss med Når himmelen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Da er den vanlige utflyttet lustringen.
1: Alle med sogninger, vi eier noe kjekt.

Hva siste innslaget vi har er fra denne vekas utvalgte, men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så starter dette 3 timers programmet om mat igjen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engelbrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som innspilt i stovet henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

Johnny Bush, han var født i 1935 og kom fra Texas. Han hadde kallenavnet Country Caruso og var mest kjent for den særegne stemma og for å ha skrevet sangen Whiskey River, som også ble signatursangen til Willie Nelson. Johnny var aktiv fra 1952 og frem til han døde i 2020, 85 år gammel. Johnny Bush, say it simply.

Lord You og McCool, det er en kjent countrymusikkduo fra Irland, og består av Christopher Lord You og Pat McCool. Christopher har vært blind fra 2-årsalderen, og Pat sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Christopher spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Amber Digby er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1980 i Nashville, Tennessee. Her er hun med Cowboy Loving Night.

Willie Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv, og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Donna Fargo er amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1945. Hun startet karriere i 1967 og fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Bill Phillips hører til den eldre garde av countrysangere. Han var født i Kenton i Nord-Carolina i 1936. Karrieren han startet i 1955, og i 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Så heimat, det Bjørnvikeren. Han kommer fra Kvinesdal, men bor nå i Sandnes. Han har rødt ifra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Bjørnvikeren.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll have you back, Daryl Dodd.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordet på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Josterdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Josterdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det var 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatt eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen.
0: Mm.
1: Och det var egentligen släck den bygdeutvecklingshelgen starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slår visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, så, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangeres, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo sånn at vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk, så jeg bygde noe til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja. Ja, det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter fremme i byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan siste året blitt det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste.

0: oppdatering jeg har, det er at den utbygger, Hans Nes Bygg, så har skaffet seg en tomt og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort være til etter, eller forholdet til etter det.
1: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
0: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da, og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
1: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
0: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
1: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha ene spørsmål du føler noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har noe høyt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte det og formere seg.
0: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene i, på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men Det viktigaste jag följde med fick ut av kvällen var egentligen att de allra flesta följde det var fryktligt enkelt att ramsa upp allt som var bra med Österdalen. Och det var inte så många som kom på så fryktligt mycket så mangla Österdalen. Så det visar väl kanske lite att det är viktigt att ta vara på det vi har, för vi har fryktligt mycket bra i Österdalen, men det är ju alltid snacka om ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje. Da.
1: Ja, nei, men jeg sitter nå, det slik oppramsingen, så det voldsomt ikke de ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger, og ture i alle retninger, og veg opp i fjellet, så det blir jo reknet opp ofte. Ja. Det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på, vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, og alt dette der. Det krever både fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
0: Ja. Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
1: Ja.
0: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på, og den er her.
1: Ja.
0: Og alle ramser jo opp det der at det var utrolig viktig å ha den bui og hotell og Breumsenter og campingen og skolen og basseng, ikke minst.
1: Også. Ja, ikke minst det, ja.
0: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
1: Ja, det kan han høre det, han tok det med seg.
0: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostral skole var truet, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
1: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, seg som blir det bare å legge ned.
0: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
1: Langt til godt, hvordan langt?
0: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
1: Nei, det er vel noe med det at det var ikke all evighet.
0: Nei,
1: det er sant da. Nå ser vi mange stater, det må ta alt, og det koster en del, så det er vi vel klare over, men vi ønsker i hvert fall å ha det.
0: Absolutt, og vi brukte det jo nå i helgen, og det

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger de nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det område der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og markbære.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, som, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du også selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfellet kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjennom både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om at vi kunne gjenbruke Fortun-navnet, men det fikk vi ikke lov til av NVE, rett og slett.
2: Nei vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir det samme.
3: Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå da?
3: Nå vi... nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllingen som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinkelse har vi nok hatt dessverre men vi i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører på vegen inn her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men jeg møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen.
2: Mm.
3: Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir nå som alle våre stasjoner ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papir som er sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jamt over på det anlegget vi bygger. Så det er en ganske, ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sognekraft, faktisk. En spole som jeg skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som jeg vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det er jo smalt, jeg tenker bare på forluster og innover. Til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noen problemer så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Da var Anne-Grete Preuss med Når himmelen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Da er den vanlige utflyttet lustringen.
1: Alle med sogninger, vi eier noe kjekt.

Hva siste innslaget vi har er fra denne vekas utvalgte, men frykt ikke, for nå kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter dette tre timers programmet om mat igjen.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg ville nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Ja. Hvor tid da? Det 18 eller det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn da, og, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig lenge virker det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har jo ikke noen bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødloledd på gården da. Så hun, mødlo meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hester, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt dette så, men da og jeg kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimen en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på havet med flere hester og avla opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, det blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde ned beite og grase og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når at jeg sitter og snakker med en ung jente.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da og kanskje ikke så aktuelt nå til dags lenger, men når en først har hester på garden så det noe fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I dina gardsdrifter og folk som seriøsitet fordi at det grunnen til at jeg fant deg eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt og du litt spesiell I dette faget og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da. Jeg gjør det saus og har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe både brukt til både melk og kjøtt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøttproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet og en relativt lett rase da, så passet det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da? Har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har litt i bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det er jo greit å ha disse småbuene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men forløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men da kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt igjen også.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter, du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: kunde du ha?
1: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickåret. Det var lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Era partier med lite övning på förhand.
2: Ja, det kan du godt si. Ja, du har helt rätt. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemningen, så mente jeg at egentlig, der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak. For det liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
1: Men det var vel en god grunn til det?
2: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
1: Nei, men du lærte litt der.
2: Ja.
1: Du har ikke lyst til å gjøre Roma til en samleis.
2: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
1: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lykka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til presset og så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men det er så god for her.
2: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det er at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant, har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert illustrer også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
1: Mm. Men du sier at her er ikke det noe ulovlig som er gjort. Men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
2: Det er helt rett. Og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt, det at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåtten din i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
2: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redde, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
1: Vi skal videre til en annen sak som ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
2: Ja.
1: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si, men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går det her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
1: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsen kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo ikke natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da var det ikke noe sparing der, for det var ikke nedlagt heller.
2: Nei, og det klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av, kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si, de fleste grendelag da. Selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole eller nå lenger, så er, det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet. Det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen, men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår, det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her, på om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå de sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
2: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre. En ting er det, på en måte å ta upopulære beslutninger, er det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det klart, lett blir ikke dette her.
1: Når jeg har ordføreren I studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle Lustringaden om?
2: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at I det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møtet, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger I mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for det sånne små ting, som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men I det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak, som gjør at I hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra, og det viktig å få frem at, og det skjer jo masse I denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
2: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
2: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går I gang, så det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute I Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det fjerde eller tredje gangen det nå
1: Og det minst fjerde.
2: Ja, det minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det klart at det akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte I samme forfatning, sånn at det feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pin og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det jo ingen forståelse for. Ja. Så der ligger vi litt I forkant nå.
1: Siste sak I dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo I prinsippet en viktig sak til, og da de har søkt fylket om å overta Ferja I Solvorn Odnes og da jo for så vidt en enkel sak å sende et brev men da det var spørt om massevis
2: det var
1: også viktig og da jo da hva realismen bak dette her det bare et brev eller det noe som kan gi et positivt svar
2: Nei, det ikke bare et brev det hadde vi ikke brukt tid på det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor Dette bra, og det på bakgrunn av dialog som vi har hatt da I hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det liksom, det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
2: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så så du har... Vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn som kan det her, men... Men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt. Så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo... vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er

0: klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
1: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer så du ikke visste du hadde.
0: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre.
1: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer eller du gjør i dag mer eller i lag med The Bakers?
0: Jeg merker at det har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må. Uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer. Og jeg har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt, litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve. Kanskje går litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er, jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
1: Nei, men nå har du noe. Og jeg oppdager at vi er jo ikke farlige med andre heller.
0: Nei, det er noe med det, at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg jeg er kommet ganske langt nå, med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
1: Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lustet sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
0: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn. Så det gikk fint da. Og nei, vi finner jo en løsning i lag, så.
1: Hva skal vi høre nå?
0: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja, trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
1: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
0: Tusen takk for meg.

0: Ja, Per Eidar, du så nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja, det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst, og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til å vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim over luska. Men dalakatten tog till att som för, och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommit fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, vem var det som var programledare då?
3: Asbjørg och Kristen Åberg.
2: Ja, då tror jag vi sätter det rätt över till Ann-Kristen.
3: Ja.
4: Då säger jag välkommen till Radio Luster till Bård Flattun Lilleng. Han är kommunoverlege i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gjøkna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger, och det ska vi ha idag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette her for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo, en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk fra det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet i pårørende, for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel bort i 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vete om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møste energien, og en møste lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene, men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, han den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt inn på sykehus for å få hjelp da. Mm. Det er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommet i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele for det er også viktig å si at selvmordsfaren hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet og så dette ganske vanlig vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
2: Nei, det tror ikke du har gjett
5: Nei, det er to av 100 ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere da, sånn som Luster så skal vi dele det på skal vi se 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000 och då är det 100 stycken I Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela klokken.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det men ofta så debuterar det ifrån en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite I släkt då.
2: Ja, men det jag hade varit att det sa nog för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål är det rör arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare to av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, forskere elsker jo tvillinger. Tvillinger noe av det fineste forskere på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis noen I en familie da, bedager at det noe slikt, og skal melde frem med hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik, det blir jo foran til legesyn sagt
5: og. Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste I tillegg som I tillegg til fastlegen da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp og akkurat da du peker på det ganske viktig at de som skikkelig deprimerte de gjerne så utslegne tror så lite på seg selv og tror ikke at noen vil hjelpe dem og tror ikke noen vil hjelpe heller så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp og de maniske de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil og da finnes jo heimel for da jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til det å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst så det jo faktisk politiet som henter de og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien men hvis ikke det noen annen måte å få folk til hjelp på så må en jo gjøre det
2: men da må det være kommet litt langt I utviklingen da at det virkelig begynner å bli
5: Ja, det litt andre krav, dette en spennende diskusjon, men det litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da det nok at en bekymret. Så da det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det ikke veldig ofte det bruk for det. Da jeg har fattet I hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest så det slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det ikke sikkert at du helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Så når du nå ofte frem til folk heldigvis da, og da skal du prøve da først, før du kommer med håndhjelm.
2: Ja, så det var ikke alldeles enkelt.
5: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, det er ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, der vi hadde litt spørsmål til alle bordet på hotellet, der vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det var 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatt eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen.
0: Mm.
1: Och det var egentligen släck den bygdeutvecklingshelgen starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, ja. Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, hva som er det?
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slår visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangeres, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo sånn at vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk, så jeg bygde noe til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjøkt.
0: Ja. Ja, det med i Døleheimen, det har man jo sett der har vært arbeid hele høsten og vinter. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte Sarahus eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller, hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter.
0: Ja, for det er interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da, og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha ene spørsmål du føler noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja, du har hørt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte det og formere seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slikt, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet Jøsterdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har, for vi har fryktelig mye bra i Jøsterdalen, men det er jo alltid noe om ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsninger, så er det voldsomt mye de ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger, og gå turer i alle retninger, og veg opp i fjellet, så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament så alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser og alt dette der. Det krever både fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at det hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og det er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir ikke det enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på, og den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp det der at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det har vært litt diskusjon rundt Solvorn og hele skolereformen om Jostral skole var truet, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, seg, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nei da, det er vel noe med det at det var ikke all evighet i basseng.
1: Nei,
0: og
1: det er sant da.
0: Ser med mange stater, det må ta vart, og det koster en del, så det er vi vel klare over. Men vi ønsker noe i hvert fall å ha det.
1: Absolutt, ja. Og vi brukte det jo nå i helgen, og det er utrolig fint, og det er utrolig mye i bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så var det noen andre ting som bygdelaget var inn på. Og det er jo når hele gangvegen over broen og opp imot byggefeltet skal det komme enda mer hus, så er den litt trångere enn vegen opp igjennom. Det er jo en arealplan eller noe, men det er ikke noe bevegelse i den nå, eller hva er det?
1: Nei, det ligger jo inne arealt gangveg, men det er ikke noe konkret framlegg om det. Så er jo det en sentrumsplan som omhandler mener jeg rundt butikken og slik, og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk da, eller at det skal rives litt der og bygges på og slik. Så det blir jo litt forandring der i den del 2 av sentrumsplanen.
0: Akkurat, så den er aktiv og er på gang på en vis den.
1: Ja, det er den. Så den skjer nok, men det er vel bare spørsmål om tid.
0: Ja. Et annen sak som også har vært oppe i siste 30-40 år, det er noe jeg bruker over bort til Espo i forbindelse med hyttefelt og bort der, men det er en sak som søver, eller det er jo...
1: Ja, og ikke lagt på is, men det er jo et stort prosjekt.
0: Ja, ja, det er klart det er det.
1: Men bygdelaget holder litt i den fortsatt.
0: Ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på det, på en måte med en gangveg... med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knytte sammen de to områdene først, og så håper vi at vi kan få til noe over elver der, men det er en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det er bra i.
1: Ja, det kjenner når du til
0: det
1: også.
0: Kjenner til det, og det er mye vatten som skal gjøre noe av og til, så ja, det er ikke bare å bære. Nei, nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se bare hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Er det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne teke med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg i alle fall, denne som var, og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig, så...
0: Ja. Nei, bare det å komme sammen og prate seg og utveksle meninger og ideer, det er klart det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var ikke bare på den kvelden med idemildring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det er jo voldsomt fint.
1: Ja. Og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, gjør det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet vi hadde her, og at de ville bruke det mer også. Det er kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så er det noe som skjer, så finner jeg at det er ikke problem med det.
1: Det er bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønske, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odd Nordstoga.
0: Mm-hmm.
1: Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen årsdager, ikke? Så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange av han som vi skal finne en treffende.
1: Ja,
0: flott. Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt innkånd som er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger de nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og markbære.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfellet kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Country-teamen. Sissel Lunde Sundby, hun kommer fra Radøy og har drevet med musikk i over 30 år. Siden 2013 så har hun vært med i Steinar Engebrektsson band, men i 2019 så fikk hun også oppfylt en drøm. Da ga hun ut sitt eget soloalbum, Min Tur. Her hører det Good Hearted Woman, som er innspilt i stovet henne, kanskje ikke den aller beste lydkvaliteten.

Johnny Bush, han var født i 1935 og kom fra Texas. Han hadde kallenavnet Country Caruso og var mest kjent for den særegne stemma og for å ha skrevet sangen Whiskey River, som også ble signatursangen til Willie Nelson. Johnny var aktiv fra 1952 og frem til han døde i 2020, 85 år gammel. Johnny Bush, say it simply.

Lord You og McCool, det er en kjent countrymusikkduo fra Irland, og består av Christopher Lord You og Pat McCool. Christopher har vært blind fra 2-årsalderen, og Pat sitter i rullestol på grunn av poliomyelitt i ung alder. Men dette hindrer de ikke fra å produsere musikk. Christopher spiller vanligvis gitar også. Her er duoen med Long Black Limousine.

Amber Digby er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1980 i Nashville, Tennessee. Her hun med Cowboy Loving Night.

Willie Nelson nærmer seg 91 år, men tross den høye alderen han fortsatt aktiv, og det ikke mer enn 14 dager siden han ga ut en ny single. Her får du høre han med I Don't Go to Funerals fra 2022.

Donna Fargo er amerikansk countrysanger og låtskriver, født I 1945. Hun startet karriere I 1967 og fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Garth Brooks er en amerikansk countryartist som slo igjennom med albumet Garth Brooks i 1989, og på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Bill Phillips hører til den eldre garde av countrysangere. Han var født I Kenton I Nord-Carolina I 1936. Karrieren han startet I 1955, og I 1957 så flyttet han til Nashville. Her hører det Coca-Cola Cowboy.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer fra Kvinnesdal, men bor nå i Sandnes. Han har rødt ifra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Björnvikern.

Daryl Dodd kommer fra Texas, men flyttet til Nashville og fikk jobb som hovedgitarist, bakgrunnsvokalist og låtskriver. She'll Have You Back, Daryl Dodd.

0: kunde du ha?
1: Det är alltid...
2: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning och stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
3: Ja, det kan du godt si. Ja, du har helt rätt. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemningen, så mente jeg at egentlig det var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble tratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
2: Nei, men du lærte litt der.
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka... Da lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det fortvilende i sånne saker, og jeg tror det at veldig mange kjenner på det, sant, det er det at du får denne avveiningen av, sant, du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant, har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i lyst har også klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at det her ikke er noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet, da, at selv om varslingen som sådan ikke får en

0: konsekvens politisk, så betyr jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer da.
1: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at vil du rapportere til undersåtten i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
0: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
1: Vi skal videre til i annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
0: Ja.
1: Det var så modig og ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal jeg se på hele skolemønstret, eller hva det er, tror du da at det blir noe enklere neste gang?
0: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan er nå på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva er på en måte

Der var også Prettyve, men der med Roy Abramson. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har... Vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden, hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men... Men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt. Så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo... jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er... Du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei, men... Du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og rista. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovet da, at det er veldig skummelt. Nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangtime med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevast for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne med henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sangmusikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. Fordi da går motivasjonen kanskje litt... litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så, nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Mm. Nei, men nå har du noe og jeg oppdager at vi er jo ikke farlige med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Mm. Så ja.
0: Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lustre sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn, så det gikk fint da, og nei, vi finner jo en løsning i lag, så mm.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice, og da er om når dama hans forlot han, så da er nå litt, ja, trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: den.
1: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
2: Nei, men det er tydelig at et rar hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt også.
1: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
2: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både jeg synes jeg gifter mål og
1: forskjellige
2: drømmer for i alle fall.
1: Ja. Ja,
2: for det var en historie for seg.
1: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup i da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, feirer og brøllup i Botkola.
2: Ja.
1: Så det var fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
2: Ja, ja.
1: Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så i total, ja, jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var
2: ja. Det var grunndikt gjort det da.
1: Det var grunndikt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det er brøllup jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vikslet av noen prester eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skåspel og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
2: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slik en norske selskapskjole.
1: Nei.
2: Du måtte skrive litt i grann til antrykket, det var litt spesielt.
1: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo å låne meg en slik kjole, så jeg også fikk gå i skjerpa kjole da, hele brødløpet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjole, eller denne skjerpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i brøllup da.
2: Nei.
1: Så menn gikk helt i vanlige klær, og så alle damene da i sherpa dress.
2: Ja, nei, for så den kjolen din, eller den drakt i klenbunaen, den var jo spesiell.
1: Ja, den er fryktelig spesiell.
2: Ja, ja.
1: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
2: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, men ikke slik så her.
1: Ikke slik så her,
2: Nei.
1: Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
2: Ja.
1: Så den tradisjonelle dansen de har, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Så de synger, og så hører steget til sången.
2: Ja.
1: Så jeg var med og danset mye til

0: det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sang om. Det vet jeg ikke, for det var på botelanguage, eller botespråket.
1: Nei, det blir jo mest så folkeviser det ikke etter land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
0: Det, ja, det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
1: Oh, ja.
0: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
1: Nei.
0: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og ei feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt, men primitiv mat. Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var...
1: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min evan nå. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et rart måte å ete på, men hva går det?
0: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det da også, jeg tror ikke det var noe problem.
1: Nei, vannmeldt det da, så de tåler det.
0: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror jeg tror det bare er sunt.
1: Jeg
0: tror det bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
1: Ja, det akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
0: Ja.
1: Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
0: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den jeg opplevde og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brølløpet med... Så jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at det er de som jeg jobbet med her. Det var familien der som gifta seg. Og det var stort brølløp, så det var helt sikkert da, i hvert fall 200 gjester innom der. Og... Nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vill opplevelse faktisk. Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
1: så du har lært litt av språket der så du kan...
0: Nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye. Men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi at jeg klarer å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
1: Nei, men det er rart måtte være litt av en opplevelse.
0: Det var det absolutt.
1: Ja, men slekt tror jeg kommer frem en gang før i livet.
0: Ja, det er nok det. Så det er mange minner.
1: Det er klart det. Men så langt kommer vi da med brødløpet. Vi får håpe at de lever lukkelig i lange tider.
0: Ja.
1: Det får vi gjøre.
0: Det får vi håpe.
1: Takk for praten om det er rart.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutvikling med
1: nå, etter. Nei, på bygdeutvikling,
0: ja,
1: i
0: Gjøsterdal. Men først så skal vi ha noe morosomt som foregikk seg i samfunnshuset i Gjøsterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hei, skal du ut og gå på ski nå? Ja, skal det gå langt da?
2: Svara.
0: Ja, du, skal det gå langt? Jeg er så håse at du klarer ikke å svare i dag, og så du nikker, det skal gå veldig langt, ja, vi får høre med mor i nå, altså er vi i samfunnshuset i Gjøsterdal, og hva er det jeg drevet med i dag?
2: I dag har vi drevet med litt turn, og det har vært moro.
0: Ja. Var du med på turn også?
3: Ja.
0: Og det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jeg kjenner deg nå ikke helt deg, når du er så innkledd.
2: Hva stedet du bor her?
0: Åh, jeg skjønner det. Og så nå skal det gå på ski, en runde i løypa da, eller?
2: Ja, nå er det planen å ta tid i løypa. Og så er det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, denne her fine gapahuken som de har fått seg i barnehagen.
3: Beste,
0: kan du ha en grillhytta med
3: på
0: scenen? Ja, vi må jo få litt inn på Radio Luster om det som skjer i dag i Gjøsterdalen. Hva er det som skjer i dag? Det er jo Marti Bakken nå, jeg har fått tak i.
2: Nei, i dag så har vi laget til stor samling på, rundt samfunnshuset med Gjøsterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så da hadde vi lyst til å vise dem alt det artige vi gjør på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så da har vi hatt turning.
0: Ja, for små og store og gamle.
2: For små og store, det blir enda flere grupper etter nå det lunsj med grilling i den nye gapahuken som vi har fått her i skiløypa. Så vi har veldig mange ting å feire egentlig, for vi har ny gapahuk, og vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så da hadde vi lyst til å invitere alle til å bare være med og leke og ha det artig.
0: Mm. Ja. Jeg prøvde å telle en gang.
2: Ja.
0: Jeg burde jo ha gått ut og talt skopar.
2: Ja, det hadde vært det letteste kanskje.
0: Mye lettere, ja. Men jeg kom nå til en, ja, 50-60 på et tidspunkt. Det var tidlig, så nå er det noe mye mer sikkert.
2: Det tror jeg stemmer. Vi har hatt turen i gymsalen, og så har vi hatt litt buldring opp på scenen i buldreveggen her.
0: Mm.
2: Og så har det vært, nå er det grilling her i skiløypa og sånn da.
0: Ja, og er det sikkert båltønne og
2: grill? Det er bålpanne, og det er nytrakka skispor, og så blir det mer klatring, og så, nei, så blir det mer turning, og så blir det bading i bassenget.
0: Ja.
2: Så det er fullt kjær.
0: Og hun som har ansvar for turningen, hun tror jeg sitter her. Du var litt mer lettkledd da, når du var på turnmatta. Men...
4: ja, det er litt varmere inne i gymsalen enn ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruelig heldige i dag. Det er jo bare rundt 10 minus, kanskje. Ikke så mye heller.
4: Ja, nei, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nei, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først. Og så er det først, var det første til 4. klasse etter det.
0: Ja.
4: Så det var masse folk.
0: Ja.
4: Og jeg tror du synes det var morsomt.
2: Ja.
4: Ja. Veldig imponert over alle som kjørte å vise seg ut.
0: Ja. Bor du her i Gjøsterdalen, du?
4: Ja, jeg bor på Gjære.
0: Ja, men du er ikke lustring?
4: Nei. Jeg er fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bodd der i litt over ett år nå.
0: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
4: Jeg gjorde det da jeg var liten, som alle av dere har gjort i dag. Og så da jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Der var det en sånn stor, flott turhall. Det var veldig, veldig moro.
0: Ja.
4: Så tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
0: Ja.
4: Da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da er det jo bare å begynne.
0: Ja. Visst, så du noen potensiell talent her i dag?
4: Jeg synes det er viktigst at det er gøy, ikke at vi skal bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det. Det var nok ikke bare Gjøsterdal som kom.
2: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gaupne og Hafslo og til og med Sogndal. Så det er veldig kjekt.
0: Ja, tenk det. Ja. For her er det både skispor og det er da flotte gymsal og greier.
2: Ja.
0: Og basseng.
2: Og basseng, ja.
0: Oi.
2: Og ja, og så kan vi jo legge til at den her turnmatta, den det jo IL Bjørn med gave fra Lyster Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
4: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
4: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
4: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
4: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtracker som var kjøpt inn, og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank, og da fikk vi på plass av airtrack, så nå er det startet med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelgen startet, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt. Ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der og bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdateringer om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, og det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinter, så det skal vel åpnast til sommeren, rett meg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte Sarahus eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står dette der? Kommer det til å bli noe nå i sommer, eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være tilletter, eller forholdet tilletter da.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterland da. Og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål du føler noen andre. Noen har jo snakket om skole og ja. Du har hørt etter det. Så er det om at vi får folk til å flytte til og formere seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik. Mm. Men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppgransninger, så er det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og vege opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever både fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir ikke det enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på når den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Også. Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme, det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostedals skole var trua, og det sa han voldsomt bastant at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, seg som blir verre å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, som langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nei, då, det vel noe med det at det var ikke all evighet.
1: Nei, nei. Når det
0: sant, ser med mange stater, det må ta at det koster en del, så det vi vel klar over, men vi ønsker noe I hvert fall å ha det.
1: Absolutt, ja. Og vi brukte det jo nå I helgen, og det utrolig fint, og det utrolig mye bruk, så ja. Det håper vi at vi behelder.
0: Ja, det får vi håpe. Men så det noen andre ting som bygdelaget vår inn på, og det noe her gangvegen over brua og opp mot byggefeltet skal det komme enda mer hus, så det en litt trångere enn vegen opp gjennom. Det jo en arealplan eller noe, men det ikke noe bevegelse I den nå, eller hva det?
1: Nei, det ligger jo inn arealt gangveg, men det ikke noe konkret framlegg om det. Så jo det en sentrumsplan som omhandler mer ned rundt butikken og slik, og det ble jo presentert litt med en ny utgave av butikk da, eller at det skal rives litt der og bygges på og, så det blir jo litt forandring der I den del 2 av sentrumsplanen
0: akkurat, så den aktiv og på gang på en vis den.
1: Ja, det den så den skjer nok, men det vel bare spørsmål om tid
0: ja Et annet sak som også har vært oppe I siste 30-40 år, det noe jeg bruker over bort til Espo I forbindelse med hyttefelt og bort der, men det en sak som søver, eller det jo...
1: Ja, og ikke lagt på is, men det jo et stort prosjekt.
0: Ja, ja, det klart det det.
1: Men bygdelaget holder litt I den fortsatt,
0: ja.
1: Og vi prøver jo å se litt større på den på en måte med en gangveg... med litt flere delstrekninger da, der vi har fokusert å få en tursti fra byggefeltet på Gjære og fram mot Breheim-senteret da, for å knytte sammen de to områdene først, og så håper vi at vi kan få til noe over elv der. Men det en stor elv som skal krysses.
0: Ja, og det bra I.
1: ja, det kjenner når du til
0: det også. Kjenner til det, og da det mye vatten så skal vi gjøre noe av og til, så
1: ja,
0: det ikke bare og bare. Nei, nei, men det hadde vært nevnt lenge, og da får vi se hva som skjer med det.
1: Ja.
0: Ja, nå har vi vært gjennom en hel del. Det noe mer du husker på som var nevnt og som vi kunne teke med?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye. Det var noe utrolig trivelig helg I alle fall, denne som var, og jeg fikk noen flere for spørsmål om at dette her måtte vi gjøre oftere, egentlig, så...
0: Ja. Nei, bare det å komme sammen og prate slik og utveksle meninger og ideer, det klart, det har mye for seg.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke bare på den kvelden med idemildring, det kom mye gode innlegg, så det var hele helgen.
0: Ja, det rekner jeg med. Og spesielt de nye som kommer, at de får være med og mene noe om det som skal si, det jo noe så fint.
1: Ja, og så kom det faktisk litt familie ifra utenfor Jostedalen også.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Og de setter jo stor pris på tilbudet med der og at de ville bruke det mer også. Det kjekt.
0: Ja, men da tror jeg vi stopper her nå, og så det noe som skjer, så finner jeg at det ikke problem med det.
1: Det bare å komme til. Ja.
0: Men du må få et musikkønskjø, slik som alle får når jeg prater med radioen.
1: Ja, nei, da kunne jeg ha tenkt meg å hørt en låt av Odden Nordstoga.
0: Mm-hmm.
1: Ikke noe spesiell låt, men jeg liker noen årsdager, ikke? Så du kan finne en av han.
0: Ja, vi skal finne en. Han har mange han som vi skal finne en treffende.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for meg.

0: Da vi kommet frem til den siste sendingen som jeg har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da den 22. februar i år at dette gikk på luft i. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjonen. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrkemarkene.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du også selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Og så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Ja vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir det
3: samme. Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå da?
3: Nå vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover, og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllingen som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinket så har vi nok hatt dessverre, men vi i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører nå på vegen inn i her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men jeg møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, og også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen.
2: Mm.
3: Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir nå som alle våre stasjoner ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papir som er sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jamt over på de anlegger vi bygger. Så det er en ganske, ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var jo på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sognekraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Massetransporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det er jo smalt, jeg tenker bare på fra Luster og innover til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noen problemer så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

Da var Anne Grete Preus med Når himlen faller ned. Nå skal vi over til noe så en del lustringer sitter og venter på. Da er den vanlige utflyttet lustringen.

0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutt der?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, da. Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den gikk da med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja, for det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss, en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
1: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk nå så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
0: Da også,
1: ja. Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster, også jeg.
1: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
0: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du vært?
1: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da ble jeg her. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var det jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik det har vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Da er vi likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lørdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
1: Ja da, ja da.
0: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
1: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
0: Ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som er bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
0: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du vært da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og jeg har kjørt litt store biler.
0: Å ja.
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring.

0: Ja, det var det. Så det, men det greit å prøve litt forskjellig. Og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg driver med i alle år, egentlig.
1: Har du noen kontakt med skolekamerater her i Forluster?
0: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. Så har jeg en del slekt i Luster også, så jeg har jo noen kontakt med folk der. Så jeg har jo beholdt barndomsheimen, som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja, det var egentlig neste spørsmål, om du er ofte heimete.
0: Ja, ofte er vel ikke rett å si noe lenger, men vi var mye, var stort sted heimete en gang i måneden, og så lenge mor min bodde. Far min bodde jo ganske tidlig. Men nå er det siste året, så er det nok vi er en vek eller noe sånt på sommeren, og så en 3-4 ture ellers i året.
1: Men for å snurre på havet, får du besøk av lystringer da?
0: Ja, det gjør det av og til. Jeg har jo en søster som bor i Luster, og som av og til er her.
1: Slik som du bor i en by, er det noe du sakner fra Luster?
0: Ja, jeg sakner nok litt fjorden. Det er litt annerledes med saltvatten og fjorden Mjøsa likevel. Så sakner jeg nok fjellig. Jeg vant til å se på fjellig og gå noen turer i fjellet. Så det er nok kanskje det jeg sakner mest av naturen i hvert fall.
1: Er du noe ut på Mjøsa og fiske eller noe da?
0: Nei, jeg fisker ikke, men jeg har en båt, så jeg går Mjøsa litt av og til.
1: Ja, så har jeg noen hvite svaner og liggende den i, helt på seg, garasjen sin der.
0: Ja da, den er fin den.
1: Ja, det er jo. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, jeg kan helse til slekt og venn i Luster i hvert fall, og så kan jeg helse sende en spesiell helsing til to som har hatt jubileumsdag nå denne veka.
1: Ja.
0: En som jeg er onkelen til, Sive Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jubileumsdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
1: Ja, så er det ønskeplata som du får.
0: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
1: Den er fin, vet du.
0: Ja da, den er gøy.
1: Da får du ha takk for praten.
0: Takk i like måte.

0: Da har jeg fått besøk av min nattgjest I kveld. Hun heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hun gardbruker på Havelå, på garden til onkel til morsi, han Anders Havelen. Vigdis, velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Da jeg skrev på arket mitt når jeg liksom skulle skrive det viktigste, det var... du bonde, du unge, men du startet voldsomt tidlig.
1: Ja, kan hende da. I hvert fall nå til dags er det vel, vel tidligere enn de fleste.
0: Hvor tid begynte du å bli selvstendig på mange måter?
1: Nei, da, jeg tror de rundt meg vil nok si at det startet ganske tidlig. I veldig ung alder.
0: Jaha. Hvor tid det da? Det 18 eller det 10?
1: Nei, Sigge, jeg har nå alltid vært ganske bestemt og visst hva jeg ville og vært ganske tydelig på hva jeg vil.
0: Ja, for når jeg sier du bonde, så du mye annet enn da, og, men dette med landbruk og dyr, da har vært viktig landgiverker, altså.
1: Ja, det har jeg.
0: Men du har ikke noe bakgrunn, du har ikke mor eller far som voldsomt opptekende av dyr, eller?
1: Nei, mamma var jo et mødlerledd på gården da. Så hun, mellom meg og Anders, så hadde jo hun den I noen år, og hun var jo, har jo støtt vært med han og hjelpt på garden, som har jo gjort til at jeg også har jo vært med I lag med mine søsken og hjelpt til på garden da. Og hun har jo landbruksbakgrunn der, med agronomutdanning da.
0: Men hest da, da, du jo hesteekspert på en måte.
1: Ja, det nå alt dette så, men da og jeg kan vel skulda på mamma før også. For det var noe hos, og kjøpte de første ridetimene en gang for veldig mange år siden. Og etter det så har hun egentlig bare badlet på seg.
0: Og hva det nå da?
1: Nei, det har nå endt I at jeg sitter inn på Havela med flere hester og avler opp mine egne hester.
0: Betyr det at du... Selehester altså?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Er det butikk eller hobby?
1: Hobby.
0: Det virker ikke så at du blir rik ut av det.
1: Nei, da blir han ikke.
0: Men hva bruker du hesten til da?
1: Nei, det noe avl først og fremst, og I tillegg så bruker du litt på skogen for å trekke fram tømmer og Til så det viktig for garden ellers da, både for beiting og holde nede beite og gras og skog. Mm.
0: Trekke fram tømmer. Det høres litt merkelig ut når det at jeg sitter og snakker med en ung jente.
1: Ja, men det nå en del av gardslivet da også. Kanskje ikke så aktuelt nå etter dags lenger, men når en først har hester på garden, så det fint å kunne bruke det til slekting også.
0: Men det jo litt alvor I denne gardsdriften, og det folk som seriøsitet, fordi at det grunnen til at jeg fant deg, som jeg sagt, eller at jeg kom på at det skulle jeg snakke med, det at du annonserer at du selger storfekjøtt, og du litt spesiell I dette faget, og du har funnet din egen vei der også.
1: Ja, jeg har jo egentlig, det kan jo ikke bare være hester på garden, så jeg må nå ha noe produksjon der også, og da jeg og da saus har vært på garden før da, og noe storfe, men jeg valgte å legge om drift I da, og satsa mer på storfe og ammekyr og kjøttproduksjon.
0: Og storfe kan være så mangt, men du har jo et navn som ikke har hørt så mye om der også.
1: Ja, av rasen så landet jo jeg på Tiroler da.
0: Og hva det for noe?
1: Det noen graue kyr, egentlig, som blanding, altså det noe brukt til både melk og kjøt, men her I Norge så det noe hovedsakelig kjøtproduksjon da.
0: Og hvorfor skal du bruke akkurat den typen da?
1: I grunnen til at jeg landet på den rasen var noe mye på grunn av lynne, og skulle nå ha gode kalvinger og fruktbarhet, og en relativt lett rase da, så passte det godt til det jeg så etter.
0: Og hva tenker du deg fremover da, og har du tenkt å drive gar til til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så det noe da, så tanken. Jeg tykker jo, det noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det men slik som det I dag, så det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Men man litt innom akkurat at det med kjøtet, og du selger beste dine I småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det I retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok I retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders.

0: by.
1: Men hvordan går det? Det er jo greit å ha disse små buer med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
0: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
1: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
0: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
1: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
0: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de mest eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
1: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
0: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
1: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
0: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
1: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
0: Ja. Jeg er nå, i dag så jobber jeg inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
1: Da må du si hva er for noe?
0: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
1: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
0: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
1: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
0: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
1: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
0: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
1: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
0: Takk.

0: begynte du, da?
1: Fordi at...
2: Og så har jeg fått ordføreren i studio. Første ordfører avstemming er jo stikkordet. Det ble litt mer surre eller ordføreren ønskte seg i siste kommunestyret, men kan vel egentlig skulde alt på seg selv. Er det på tide med litt øving på forhånd?
3: Ja, det kan du godt si. Ja, du har helt rett. Det var, jeg kan ikke skylle på noen andre. Det er møteleier som skal ha orden i sysaken. Og jeg prøvde jo veldig akkurat den saken som ble tull med, eller krøll med avstemmingen, så mente jeg at egentlig der var alle faktisk enige, så jeg oppfordret jo intenst til at man skulle ha litt redaksjonelt arbeid for å liksom få en setning som hele kommunestyret kunne stå bak, for det er liksom litt av disse jobben, altså ordfører, å prøve å sy sammen det som er, man oppfatter alle er enige om. Men så gikk jo ikke det da, så var det jo, og i den prosessen der så mistet jeg litt syn av hva det var som egentlig var forslagene, sånn at da ble det krøll med både hvilke tegn som skulle vises, og så er det jo vanlig at det flertallet skal bare, det man antar blir flertallet, da skal behage holde seg ro, og de som er imot, de man antar imot da, skal vise det med stemmetegn. Og der ble det jo, og det var jo ikke, for å si det sånn, kommunestyret var jo ikke særlig erbødige i måten de reagerte på, for autoriteten til ordføreren ble tratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fare for at man ikke fikk beskjed.
2: Men det var vel en god grunn til det?
3: Det var en god grunn, så det var helt i orden, og vi fikk det til. Så, men jeg vet ikke om vi skal øve så mye mer. Nå har vi nå øvd i noen år, så jeg får tro at jeg får ta det helt og holde den på egen kappe.
2: Nei, men du lærte litt der. Du har ikke lyst til å gjøre det om at din samleis.
3: Nei, du vet, sånn kan man ikke ha det. Man kan ikke bli satt i forlegenhet hver gang. Da blir det jo helt...
2: Ja. Nei, men det er nok alvorligere saker jeg har lyst til å snakke med deg om. Og den lukka... Det lukka møte, du har jo fått sagt litt til pressa da, så ventet til det var over, men det har en kinkig sak hatt i kommunestyret, og ikke minst i formannskapet, men vær så god, ordfører.
3: Ja, det er jo noe som alle skjønner. Dette her er aldri kjekt, og det som på en måte blir... Det er fortvilende i sånne saker, og jeg tror det er at veldig mange kjenner på det, sant? Det er det at du får denne avveiningen av, sant? Du har det menneskelige i det, for det er jo folk som er involvert her, det er noen som ikke har det bra, som ikke har det sånn som de skal ha det på arbeidsplassen, og så har du på en måte det objektive i saken, da, sant? Har det skjedd noe galt? Er det et lovbrudd? Er det noen ting som krever politisk inngripen? Sant? Og så skal disse to veies opp. På den ene siden så skal man jo ikke la på en måte det menneskelige påvirke det objektive for mye, men samtidig så skal jo ikke det objektive skygge for det menneskelige, sant? Sånn at det er på en måte den litt sånn kinkige balansegangen vi står i når formannskapet skal tre sammen og behandle sånn, en varslingssak da, sånn som det kommer opp her. Og så har jo alle de fleste kunnet lese i de to avisene som dekker vårt område at det på en måte formannskapet er tydelig i sin sak. Det er vedtaket som først ble fattet 28. januar, det står seg. Og så vet jeg at veldig mange, og sikkert i Luster også, klør seg litt i hodet og tenker, hva er verden? Hører man ikke på varslere? Er det sånn at man på en måte, de små i systemet, de maktesløse mot de som er høyere opp og sånn? Og til det så vil jeg bare si at en sånn sak er på en måte ikke egnet ute i det offentlige rom, for her er for mye informasjon som man ikke kan gå ut med, sånn at balansen vil aldri kunne bli på en måte presentert, og da blir det vanskelig, og da får du på en måte den type litt sånn ensidige kommentarer som man ser på sosiale medier eller på avisene sine nettsaker, sånn, så ser man at veldig mange er veldig skråsikre og mener det ene eller andre, men sannheten er jo det at det er jo kun formannskapet som har det fulle bildet, og der var man helt enig, og det var samrøstes vedtak.
2: Mm. Men du sier at her er ikke noe ulovlig som er gjort, men leiere kan vel gjøre mye dumt så politiet ikke har noe med å gjøre?
3: Det er helt rett, og det er jo også på en måte en del av det videre arbeidet da, at selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere til undersåtten i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redde, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Men skal vi gjøre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
0: Ja. Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvels kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo ikke natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da var det ikke noe sparing der, for det var ikke nedlagt heller.
3: Nei, og det er klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si, de fleste grendelag da. Selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole eller nå lenger, så, det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi, det ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen, men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår, det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrond, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger og sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre. En ting er det på en måte å ta upopulære beslutninger, er det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyret, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det klart, lett blir ikke dette her.
2: Når jeg har ordføreren I studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle Lustringaden om?
3: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, nå har jo, jeg har jo, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at I det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger I mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for. For det sånne små ting, som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men I det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak, som gjør at I hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra, og det viktig å få frem at, og det skjer jo masse I denne kommunen.
2: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
3: Den blir godkjent.
2: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
3: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går I gang, så det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute I Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det fjerde eller tredje gangen det nå
2: Og det jo minst fjerde.
3: Ja, det minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det klart at det akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte I samme forfatning, sånn at det feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pin og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det jo ingen forståelse for. Så der ligger vi litt I forkant nå.
2: Sista sak I dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo I prinsippet en viktig sak til, og da de har søkt fylket om å overta Ferja I Solvorn Odnes, og da jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
3: det var
2: også det. Viktig, og da jo da hva realismen bak dette her, det bare et brev eller det noe som kan gi et positivt svar?
3: Nei, det ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor dette bra, og det på bakgrunn av dialog som vi har hatt da I hele fjoråret, både politisk, jeg har vært I en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det liksom, det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sursideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sursideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
2: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
3: Det må du gjøre, bare hyggelig.

Det var også Pretty Woman da med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i hvert fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genet kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Yeah.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Kjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og... men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge,
1: ja? Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme... han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og ristet. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt. Så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevast for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huva seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjon kanskje litt... litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon, men... at jeg er flinke til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det er kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er jeg kunne ikke ha tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg er, nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Mm. Nei, men nå har du noe oppdager at vi er jo ikke farlig med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Men da tror jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Mm. Så ja.
0: Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tek opp en sang til med deg og han Christian her i Radio Lyste sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke med det?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn. Så det gikk fint da. Og nei, vi finner jo en løsning i lag, så... Mm.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er noe litt, ja... trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja, det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ute i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår syne også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men, nå skal jeg få høre historien hans, Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er katten hans Sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans Sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas Sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim over luska. Men dalakatten tog till att som för och katte kåt med kjetta si tuska. Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommande fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema som heter bipolar lidelse. Det er altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva er dette for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som er før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i de begrepene. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp på. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet i pårørende, for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker det første på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vite om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at en møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før. Og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
3: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
3: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm-hmm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her i lyst til å ville med sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det er de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Mm. Det er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For det er også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
5: Nei, det tror ikke jeg har gjett.
4: Nei, det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, ja. Statistisk sett.
5: Det er noen hele tjokke.
4: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år at det da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
5: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det et rar arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
4: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare to av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
5: Mm. Ja. Men hvis noen i en familie da bedager at det er noe slikt, og skal melde frem, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo forhånd til legesyn sagt da.
4: Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da sånn at den kan

0: snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
1: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor kristne du var.
0: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
1: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høyga i stund og låga i stund.
0: Ja.
1: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noen sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
0: Da er det.
1: Ja. Mm. Takk for prat.